ཁྱི ཕྱད མི དང བ ནི དེ དེ དགེ བ ལ ལ དྲ རྒྱར དེ ཤ བ མི དང བར དོན པའི ལ དྲ ནི ནན ཡི ཇོ བ ཡོ རོམ པོ མི དང ནུ དེ རོམ པོ ལ མི དང ཐབ ལ མི དང དེ ཉི གར ཉི གར ཁོ ཡོ ན ད ཧུང གི ཡག ག དེ ད བ ག ཨོ དོ ཁ སེ ཤ ལ ད ཤི བ ནུ གེ ཁ སེ ཤ ལ ཧུང གི ནུ གེ ཐབ ལ མི ཡོ ད བ ཇི ཐབ ལ མི དང བ སོ ཤ ཤི པ མི ཇོ པར མི ངོ ད ཡོ པར ཇོ པི ལ དྲ ནི ན ཡི དམ པ ཨོ དེ དེ ཅི སུ
다시한 쳤다 옛나 누가 럭베트디 다시한 쳤다 옛나 문주가 라랑에 럭가 사절로 빠라적베 럭베트디 다다 옛나 문주가 럭베르다다 축다 뜨다 축인드가 디나다 디 진센처라 나다 뒤 럭베르던 흑베니거가 니가 피시다더니 딱뜨나 럭베르시에 라다는 Parajik perga raja na lato ngi yinz, lato ngi yinz. Khipert gunugu parajik perga raja na munga chakhi su sungwa yinz. Munga chakhi su sungwa la chachi chakhi su jirna chod. Chachi chakhi su jirvi thi khipert tashan chita langtana chod. Khipert tinyak kagu shi dashu ka zhunga Lisa Shara Giche Kaga, Khipar Tinye Kaga Zinuga Tiga Parajag Parga Raja Ta Chachi Ngu Chakhi Ga Nga Tang Tang Na Tashan Chattin Chog Mugu Di. Di Chachi Chakhi Ga Ma Tanga Munga Chashi Kuna Ga Jirji Yena Ishiga Tashan Chattin Chog Mugu Di. Khipar Ta Di Ta Gua Di. Di Taka Lato Nyastag Ma Kati Raja Ga Yigna Tashan Chattin Yoche Tato Kunga Raja Di Munga chakhi su sungwa yinzi jiri. Zina jimaadiga tediye guwaadze. Lato nyistakka guwaadze jimaadiga dimushe lenjua pantukwa. Ka lato nyistakka. Lato nyistakka jo jimaa kagimu. Nyiwerta, nyiwerta, lhkperta, chepperta. Tatsangma lato nyistakka. Lhkper, ziwer, lato nyistakka maare. Te lato mutunere, ziwerta zidana maare. Lakpar ta yonyana maare, kurang ziwarga wa raja warga raja ti kurang lato nyita. Manga chakhi sa sungwa maare, lakpar ga raja ta lato nyira. Manga chakhi sa sungwa maare, tita kata lato mijunara. Yenba tsama manga chakhi sa sungwa yonara, manga chashi ngor chisungna, ta wala lato yor. Majerchang chog, gerchang chog nuga jintsan tiri edzi ziri. Ta uchu nigi lato nyatsaka kaka shachu shiri. Tina ta nikaka lato nga hukur uchu jiga zuksong zi. Ta ti manche chidhira zina samba nanyi trikwa chaypa la nundi dukhundari. Samba nanyi trikwa chaypa la. Tumar tancha na jinji yuki chivu na ātāṅ tāṅ līṅ dā shī shā, shī sōṅ tē, māṅgā tī yīn jī kī yī kī chō nā nā, āyāṅ ā jā yī nā yī trikhā tāṅ tāṅ līṅ dā shī shā wū shī wā wū. Tī nī tāṅ līṅ ngī tāṅ bī shā rādhī. ātāṅ tāṅ līṅ nū gā rā, dī gā nyā ādāṅ jā chā sā rā, gu wā tā ādāṅ jā chā sā rā. Nā yī gā nā nā gā gā tāṅ bī chā nā, Chikwata Simba Nyinga Mato me. Anayi Chikwata Anayi Simba Nyinga Mato. Anayi Ginang Nari Nugu. Tanlega Guno Totang Re. Ajor Tsitsa Totang Re. Tung Nyala Tung Tung Sanga Chala Cha Tung Jir. Dumba Nyala Dumba Tel. Hama Nyala Cha Jir Waad Guka. Shi Tung Te Munga Ter Jinji Tung Ka Tung. Anyiwa Nga Anyiwa La Chikpi Dhan Dhanbi Thi Tung Ka Tung Shang. Mangtar jinji simba tatang, nga wa watang, siwa saniwa la, chatang jarisha la. Adamba anyi ti ayu kuna niwa la, adamba anyi jarisha ti. Ti lhama nama rala nan niwa la, cha jarwa tando, ti ta kangla njikpa na zinu niga. Tautang song tautang, tautang ta shema guwe, tawa tachi kanga ka nama rali ji si tsu, ata tata mantar ee gu nu tsikin deri gu nang gatung guwa. Ta tanlug tunji gu ni chastan jik tsu tis mu kia. Teta kongla jikwa na, teta jirin dewi saa shi zong te, teta jawa teta te, ka, cha, a, cha, nan la, ayang tong u, ee jirwi, ka, cha, a, cha, shin yung wa. Tīnam tōng kāngu sāam, nīlān jīgī nā, nāyī trikhān dēvātī, rāngu chākī tōng, yōshē lā sōkhān dēchī nā, rāng tōng dēvā rā dāpā, rāngu yīmbir dāpā lān jī kōd gudu. Dī nāng nī,
རང དང འབྲེལ བར སྒྲུབ པ རང གི ཡིན པར སྒྲུབ པ གནོ ཚིག འདི ནན གི བི ཡིན འདི ནན ཡི ཁ རེ ད གི དོ ལན ཚུ དེ ཡི གར རང དང འབྲེལ བར སྒྲུབ པ རང གི ཡིན པར སྒྲུབ པ དེ ཡང དོང ཝ ཉལ ལ དོང ཝ ཐན བེ ཧེ ན ཨ དག གི མུ རེ རང གི ཟ ད ག ཨོ རེ ཨ དག གི མུ རང གི ཟ སམ ང ཅ ལ ཅ དང ཇེ ཡི ཧེ ན ཆུ ཅི ནོ ཐེ ཅི ཤང ཝ xiāng wè zì gu nù lè mù lè mù tì zù nù tì rì, lè mù xì wù nù tì nì ngà xiāng wè zì jì rì. Lì jì nà mù tà wè wù gu, lì jì nà mù xì wè nà mù dì nì wè gì nàng tàn zì, nì wè nù. Wèn jiāng, dì nì wè ndà, nì wè yò tsà bà gu jì mà rì. Nà gāng gu gu nà rì zì nà, tsòr wà sèm bà tàng, tsòr wà dòng wà tàng, sèm dòng nì gà gāng mà yìn bì, tsòr wà sèm bù xì gu nù gu. ᱡᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱛᱚᱨᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱥᱤᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢᱮᱱ ᱡᱮ ᱡᱮᱵᱮᱨᱟ ᱞᱤᱪᱤᱱ ᱡᱮᱵᱮᱨᱟ ᱞᱤᱪᱟ ᱠᱟᱱᱟᱢᱮᱱ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱮᱱ ᱥᱤᱱᱟ ᱡᱮᱵᱮᱜᱮ ᱛᱚᱭᱮᱱᱫᱟ ᱚᱱᱪᱮ ᱛᱟᱱᱪᱮ ᱞᱟᱠᱩ ᱢᱩᱠᱩ ᱠᱟᱱ ᱠᱩᱜᱩ ᱠᱟᱱᱡᱟᱠ ᱛᱚᱨᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱫᱚᱢᱟ ᱧᱩᱝᱜᱩᱱᱩ ᱛᱤ ᱡᱮᱵᱮ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱟ ᱟᱱᱟᱢᱮᱱ ᱛᱮ ᱡᱮᱭᱟ ᱟᱫᱢᱵᱟ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱫᱢᱵᱟ ᱛᱮᱢᱵᱮ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱥᱟᱱᱠᱷᱤ ᱪᱚᱯᱟ ᱡᱮᱛᱟ ta hua ge ge hui ni li ta we thama na la cha ge ri hui ne zhen ji chu xian ji me xie ji no xie ji gu ta we ri ni ke ke xie ji gu xi che zhi o dong ju gu ne re qi gang ju gu ne re kan ju gu ne re a xie ji gu xie xie zhe na ka ra ji ge dan de ni xie ji gu xi shong yi de na xie na dong dong a gu ne ka de dara ngi si ma xe pa, da zhok ngi, zhe to pa na nam ter ji gu, shi ru ji kangwa, su tang, e tang xia wa xik pa, ski chi chi kangwa ka kongwa la, ye jo wa na, diwi sang jie nan tang shuk zi yi ta wu, da zhok ter, zhi jo wa na, pui pui mang ta zhang a wu, da, uru jirga nana yuka kuwa ta tachaka jisa kayika chinjukhune yuka shichi sungu nana tachaka jisa kayinjivuni meka hane kadanga tangshukha nara lasuna tachak thokwa ze nara lasuna tachak thonata nara lasuna jinji yintana uti nata nama rala rama nama rala jinji ka kadanga chitukha tachan tkendra uka tan zhivu na tachaka tortangzi mo, tachaka nani lang ajitangzi, waka muguri lang na maa, tachaka ajitangzi, wata, tachaka pangzi guno, tachaka ajitangzi wotonzi. Dara ngi si maa shi chung, chila sukhaan jikwa na, nani chukha maa yinba, yanlang tongti, tonggaywa, huayna, chung tang chukpo tawa la tona, sangji na chi chung ku na songmo chi, thayla kiwi ganga chukpo yang songgo guno. dedo kundere tsing a shin gawe to ba de ne ye chomu sunga de ne de chupo sunga de ne ga rin gawe tong tong chunin gawe la o ti re ti ta mo zu ta le men ten bi jan lan ji ba de ne ma go she pa te ru ton ti ko ne ngi zo ne jen gu pa lan ji ba wen ba ne me ta pa yin ji ta pa ne ma yin o de ne me yin ji ha ma yin no de ne jilin jong ge je ma pa li men jong o so ta o gu nan de ta we che de re na gu pa lan ji ge gu na jen gu pa lan ji ti na na yi ti kan de da xi yin de da ge de ke na ton de da ge na ton wu mu je u ru che de na xi yin ba de xi yo pa de yo per ton ba ta yin per ton ba yin na a do shok men ber ton ba ta me per ton ba tin de da da na de da gin de tsu ke tu ni she na de tsu la de mo lu a ji ta ni de ken jong a ta da pa lu na ta da da lu pa ta da da yo na ta da pa yo pa zhen de tsu zhe zi na chu de ne de zi na lu pa yo na ni yo ke ni ma na lu pa me ke zhe li ya ku ku wa de nyiga lakpa, tseranga lakpa ti tserang may na tseranga lakpa ya may ka. Ta taipa tserang tang, ta taida lakpa re. Ta taida yo na ta taipa yo, tseranga lakpa yo chi ta tso tserang yo na re.
tīrī, dhē tsikka tōni ndi khētā guwa, guwa tā dhē tsikka tōni ndi khētā guwa. Shī dhē wāla, rīg chē rīga rīga nīyam, dhē zhī tāng dhē chī tātat yō pā tāng, dhē zhī tāng dhē chī tātat mē pā tāmo nīyō. Dhē zhī tāng dhē chī tātat mē pā gīnyā, dhagnyā khchikkin dhē wā sērā, dhagnyā khchikkin dhē wā sērā. Khuay nā yāng chī chī tāng, yāng chū tāng, chini tatata yonir na yoma, yansu ne chi, yansi chi, gechi chi tang, dreze yansu ne ngu shikita ni u gada, ta shiru, ta dhalika na ne ngu, chida khasam ji ngar tala, dhani ra dreze tang, gechi gata ne ngu shikina wana, ta dreze tang, gechi tatata yoku ne, ti dreze tan dreze tatata yo na yo tsika tukni xe na adagpo tan yichin dewa zina zona adagpo tan yichin dewa adagpo tan yichin dewa zgunu chir dhokka shikzo arunga sashan tizna ta adagpo tan yichin dewa arunga sashan dhokpi shikzo adagpo tan yichin chuchi lawa ngechi kanwa ngechi sacha dāzhīnān dāchāngāma ādhākpūtā yīchīn dēvāgā. Htēntāng htēmbīn dēvāgā. Htēntāng htēmbīn dēvāgā nērā. Chukhsī tōkā huīchā, dāzhīnā htēntāng htēmbīn dēvāgā. Dōnggūyī shācāng dāzhīnā htēntāng htēmbīn dēvāgā. Jēpūchā sērtō dāzhīnā htēntāng htēmbīn dēvāgā. Dātāzhī htēntāng htēmbīn dēvāgā nukhūnā. Tāntotā, cunshātāng cunshīchīn dēvāgā nērā. Cunshātāng cunshīchīn dēvāgā. Sāngjī chakka, alāmīn dhāpār, sāngjī chakka shī yakka nā cunshat, sāngjī nā cunshār, tī nyāngā cunshār tā cunshat chindayvā tā jir. Shepa tā shāvā gindayvā nā, shāshat chindayvā rū nā. Amakka sāyyōng dhā nā, hōmī lhōnyar dhā nā, gīgāñjī huīnchā dhā nā, dhā tsāngmā chadir dhā nā, shāshat chindayvā rū. Shepa Gigan, Thoma, Amar, Shawa, Saijang, Thonir, Huincha, Tari. Jigindigindi, Shashichindewa, Ndiyanga Shashichindewa. Tantota, Chatang Chachinjindewa, Chatang Chachinjindewa. Riyi Gil, Riyi Tungwa, Riyi Ngu, Di Chatang Chachinjindewa. Shichindewa la Riyi Mang, ta uzu riri ni uchu kamurita dordi na ta damodhi tentang tenba yanlaga tang yanlaga chen o tarun hui tang hui chen ruka atka gunu riti ta hui tang hui chen jindewa de chundi chik zila hiri chen da tada hui tang hui chen de la di na ta tau ruka ya dhokpo tang yi chen dewa ga shi ruka yanlaga tang yanlaga chen ga nyi ruka Tentang tenpa ga xin uka, chatang chachin ga zi uka, tsunsha tsunshi ga nga uka, shashi ga tri uka pa. Nda tongkar lu zang chanli zang ga jishchik dama zi zhang yuwa, nda jishchik dama. Di dewa di shechur ga shikori uchu kasha dhu kogu ga, nai dhamba niji ra tiri. Tukha dreda chumudu uka nai dhamba niji ga rikla ga tumudu uta. Riu ti thama shikta dina, Ya shora shidu yung na na. Niwi chiti, niwi zhitang tatata yonu changma la to tanga la tunji. Niwi chiti, niwi zhitang tatata yonu luksa yopi adambi nizhi la to tanga jika. Niwi chiti, niwi zhitang tatata mepi, niwi zhitang luksa mena nanjika, lanjika to tanga ka manjika. Totang majurga, ti kunsu tiri. Ti tang chungi, nai nyiwa li se shawa ra tiri. Shawa mukhi yata, shawa njikhi yini khchigin tang na la jika. Khchig manna sosur njiku na totang jika. Khwana sangji la shasu chi juma to, sangji sa shasu chi na marung nuwe jinsa kaa tiknir. Gendan la shesu chi juma to, gendan ta shesu chi di totang majo nuwe jinsa kaa tiknir na. Amikhi yata njikhi am
yana ka tamba jan tsu tsungo song lo ka ta sa ge xia wi ye chang ma la la da ji a ji chi ne re ni ji ge ra ti re ni wi chi ta ni wi zi lu su su su ju ma ta na na tang la ji chi ne re a la ma la xian si de tho ma la ta pa yo ha ma la xian chung chi zi gu na la te ba la ma ri zi ya na ཡང་པ་གི་ ཐོ་ཏང་གི་ ཀེ་ཇག་ན་ ཨ་ནི་ཇི་གི་ ཆེ་ཇ་ན་ ཏན་ཏ་ ཡོམ་དེ་ དེ་ ཨུ་ཅུ་ དེ་དཱ་ཤེ་ ཀུ་ཅི་གི་ཏ་ ཤི་ཀོ་རི་ ཀུང་གི་ཏང་ཨ་ཏེ་ ཁ་ཤི་ཀོ་རི་ ཅེ་ནེ་ ཐོ་ཏང་གི་ ཇི་ཁ་ཏང་ ཐོ་ཏང་ མན་ཇི་གི་ ནལ་ཉི་གི་ དེ་ཇོ་གུ་ནུན་དེ་ དེ་ཇོ་གི་གི་གི་ ཇ་རཏན་ དེ་ཇོ་ཅི་ཁེ་ན་ ཇོ་དེ་གི་ ཇོ་དེ་གི་གི་ ཇི་གི་ནུ ཇོ་དེ་གི་ན ཇོ་དེ་མུ་ ཅི་ཁེ་ན་རཏན་ཏ་ ཏ་གི་དེ་གུ་ཀུན་ནེ གེན་དན་ལ་ཤ་སུ་ཅུ་ན་ ཏ་ཤན་ཅ་ཏ་ཏང་ མན་ཇེ་ནུ་གི་ཅིན་ཅན་ཅར མན་ཇེ་ནུ་གི་ཅིན་ཅན་ཅར་ན ཤ་སུ་ཅུ་ཡིལ་ཏང་ ཤིག་ཐ་བི་ཡིལ་ཏང་ ཤིག ཚ་བི་ ཡེ་རྒྱ གེན་དན ཇོ་ཀུ་བ ཤིག་གིན ཇིག་སའ་ཡ གེན་དན ཇོ་ཀུ་བ ཤིག ཤ་ས་ཏན ཇིག་སའ་ ཉིག་ག གེན་དན ཇོ་ཀུ དེ་ཉང་ ཨ་ཁ་ཏ་བ་ཇན་ ཏུ ཁ་ཏ་སའ་དེ ཇོ་ ཨ་ཁ་ཏ་བ་ཇན་ ཏུ ནེ་ཉ་བ་ལི་སས་ཤ་ལ རིག་ཤིག་ ཀར་ོ་མོ ཁ་ཏ་སའ་བ ཇི་ཟ ཤིག་བ དམོ ཇི་ཟ་ོ་མོ དེ་ནང་ནེ ཁ་ཏ་སའ་ གུ་ནུན་དེ་ཏ་ ཀང་རན xiawa xie si yi to xiawa jixi yi ni ga xi yi nu wa ri te gu gu wo zi re ya ta ti ma na na da yi ti khan de da ge kong su me de nu kong re na me ta pa yin ji to kha ma yin nu tkin de a wa ri de na ji li jong ge ji ma pa li men jong wo nu tkin de ta wa ri de ta wa la da yi ti kha ge kong su me di zi ge na ti na ta da yi ti kha to ti kha ma yin ba ge che pen de mo nyu ge zhen chuo ta rong na yi ti kha ge kong su me to kha tsukkin jong tsen ton ba zi gu nu a tsukkin jong tsen ton ba zi tsukkin nga shen ge re ton bi tsukkin je se she zi tsukkin jong tsen ton ba zi to chuo to kha la ji kha zi wa ya ta ta ta ka zi ta to kha la ji ba yin mo zi zi gu nu zi ti ri yo mo zi yin mo zi zi gu nu zi ti ri teh tokwa lan jik de wara ta ta ta ka zh tkh tin di una ka teh ta mo ch go ta men tin bi jan lan jik pa na ma go she pa te ro de de ta men tin bi jan lan jik ta kwa shi ne re ta ch ko na sum go no sam ji ne chi chung ko na sum mo ch go no de u do ta la ki we gang go chuk po yon sum go no di ta la ki gang go chuk po sum go no shyo te no ko la ne ma re ko ta ཀྱང་མོ མ་ཤེ་ ཏུ་ནུ་ ཀ્વાતે ལེན་ཡན་མ་རེ ཀུ་ཨ་ཏེ ན་ གང་གོ ཀ્વાལེན་ན་ ཐ་ལ་ཁི་ ནུ་ གང་གནན་ནེ་ ད་ ཀ્વાཆི་ཤེ་ ཀ્વાལང་ན་ད་ ཨ་དེ་མོ་ཡན་ན་ན་ ཁུ་བི་ཇང་ན་ ཏང་མ་ཤེ་མ་རང་ཏ་ ད་ཏང་ ནེ་ ཏོང་དི་གཱ ཧན་མོ ཧན་ོ ད་ ཆུ་གཱ ཏང་མོ ཏང་མོ གཱ ཐེན་རེ ད་ ཆུན་ ཆིག་གུ་ནེ་ན་ ད་ ན་ ཡུན་ན་དེ་དོ གུན་ན་ ཆུན་ན་ རབ་ཏ་སོང་ཏ་ན་མ ཆིག་ནེ་ན་ allo ta ja to sonan do kumo nga rkha men u ta ba ka yig sa na shi ji ma ri ya ta ka ta nga ja to son tuk men pa on ma ri te ka ka shi tu na chu ne ri tu ne allo ka ka shi tu na chu ne ka ka shi tu na chu ne ta de na ta ja to son a ta na de ja to son ta ne ja to son ta de ta ka ka ka lo ke shi tu ne te ka ka za hi sun ga le tu pa ngu ma ri kha to u nu ge ta ka to ne allo na a ne ka ngi kakal he tanga o ngang mu ta ta khie ka kakal ta ta cha du so ta ta chun ne ya la na ta cha ngi kaka da ni su ga so ba cha du da ni su ga wa do li ta ku cha du se ne cha du se ta ta ni ti ge ji ta ta cha du lo lo ni a la ga ji po ko so ne ngai cha du se ta a ngang mu chu che ra shi ku ko ri ka tu ni ri ka tu ma chu ri ye se da ta zhe ma de tu da ta han ni ya zhe ma se ni ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཅིག་ཁ་ ཏ્વા ཏང་ གུ གུ ཁ་ ཏེ མི་ གུ གུ སིན་ ཏི་ ཝ་ ཏ་ དེ་ནི་ ཡང་ སེ་ ཝ་ ཏ་ ཁ་ ཏེ་ ཉ་ ཏོང་ ཅི་ གུ ཁ་ ཏེ་ ན་ ཏ་
파사 그 연족 인투니 마그 미쿠 뉴욕 와라 하체 녀똥치 우케티나타 양시티티 체크왈레 군데르 저아토노타 시쿠리 렌치데 토쿤 상지 견덴디 지테나 담바 송이 쳇츠 쇼너르 마톤 지테는 그 텐제 그쇼네 마레즈 시쿠리 렌티테네 예 쿠가테 지테나 담바 송이 쳇츠 쇼너르 마토 세제비 쳇츠 쇼네 마레즈 우도 탈라키 누트케 고고아 상지네 치 종을 군을 송고노 종 군아 송네 어짝 송츠케 돈이 다 하루 칸탄테니 다 송네리 코르나 상지 쩐데데 샹아 해까 마스터 살체 템체 쩐나 상 야룬 거 니와도 요너 뭐 티요너 샹아 해까다 마스터 살체 템체 쩐나 상 야룬 거 니와 요노 때도 고때 хтхтэн тасуутай ёпэр янчи сунгоонриа тхэтэ узуга чунаатэнгэ тидукутэ гумпати лайон ята чунанга таванда хтала пэнэж ти сонгигэ тэпти ти тамочно тхуара тхуа синунда зу гэнэна чишэпати тэ дэнжо дэнгэра онча нане сытэ сина дарун чахигэ мандансадэ мукэзэну ута мэнтэмба ну мэнтэмба имбэ kilantne tarun cha tamjene yinu kagoz nu shicha je kukate shicha je pala tkhwa shi tne ya mentem be jalan ju gunun de mentem be jan de kha ko gunna shicha shi pala ko ju ma to tan tan mentem jenye to nu ti du khu ti to ntare te ku gunu te kata ni ya tkhwa de ᱱᱮ ᱛᱚᱱᱛᱤ ᱠᱷᱩᱱᱟᱝ ᱤᱡᱩᱱᱤ ᱜᱩᱱᱩᱱᱫ ᱢᱟᱨᱛᱚᱠᱟ ᱭᱮᱢᱵᱟᱨ ᱠᱷᱩᱱᱟᱝ ᱤᱡᱩᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟ ᱭᱮᱢᱵᱟ ᱠᱷᱱᱩ ᱛᱤᱥᱮ ᱠᱩᱠᱮ ᱫᱮ ᱭᱮᱱᱡᱚᱱᱟ ᱥᱤᱝ ᱟᱥᱤᱝ ᱜᱟᱣᱟᱨ ᱫᱱᱟ ᱪᱩᱠᱱᱟ ᱫᱤ ᱨᱩᱠᱷᱩᱱ ᱫᱤ ᱜᱤᱧᱟ ᱟᱥᱤᱝ ᱟᱥᱤᱝ ᱜᱟᱣᱟᱨ ᱫᱱᱟ ᱪᱩᱱᱟ ᱛᱮᱱᱛᱚ ᱛᱷᱤᱡᱮ ᱥᱮᱥᱮᱴ ᱫᱱᱟ ᱪᱩᱠᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱱᱟᱭ ᱥᱢᱵᱟ ᱪᱷᱮᱯᱟᱱ ᱫᱤ ᱛᱤᱧᱮ ᱞᱟᱱᱮ ᱡᱚᱣᱟ ᱡᱮ ᱥᱮᱯᱤ ᱥᱟᱱᱮ ᱦᱤᱵᱨᱤ ᱥᱟᱫ ᱜᱩᱠᱮᱭᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱥᱟᱭᱩᱨᱮ ᱟᱱᱟᱭ ᱴᱤᱠᱷᱟᱱ ᱡᱤᱯᱤ ᱠᱟᱪᱤ ᱪᱮ ᱡᱚᱛᱚᱜ ᱧᱮᱞᱟ ᱪᱚᱣᱟ ᱥᱟᱭᱩ ᱡᱮᱵᱤ ᱠᱤ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱤᱥᱤ ᱴᱨᱯᱟ ᱱᱚ ᱟᱱᱟᱭ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚᱥᱚᱨ ᱛᱩᱢᱵᱤ ᱱᱟᱭ ᱩᱫ ᱫᱚ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚᱥᱚᱨ ᱛᱩᱢᱵᱟ ᱜᱩᱪ ᱛᱷᱟᱛᱚ ᱩᱫᱩ ᱦᱤᱪᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚ ᱠᱩᱣᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱢᱟᱫ ᱧᱮᱢᱵᱨᱤᱱ ᱡᱩᱠᱩ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱪᱚᱣᱟ ᱜᱟ ᱥᱚᱱᱩᱨᱟ ᱠᱷᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱯᱚ ᱛᱟᱝ Shepa Putang Devi, Yiltang, Givatang, Khuntang, Jaiwatang, Anivasuktan, Shepa Putang Devi. Ti jinsay chirana, Li Nyer Gugata, Li Nyerwawu Kansagin Gugata. Ruta Chula Sukhagara, Li Yuchirata, Ta Yenji Kondoshini, Dichidu Marimu. Ti na, Shepu Yenji ka, Shavadadu Kondoshu inu teka, Dīstāni kuwa mālāna wakishā, yīmbū tāni kuwa lāna tūmādhā chūyūgu. Khwar nā, nīmī hkēnzi nā, nīmā hkēnsūngzi gizirlā. Nīmī hkēnzi nā, nīmā shēpāpū rē rē. Rītā, ndrstāngi shēpāpū nā, tamudhā kūgu mēkīyā. Cīr nā, nīwān jimbālā, shāwā kāngi nīwān jimbālā, uzu amgīdā tāni tā, sūgdēn tāzi dhamo kūgu gā. Titaka shepuz gununda, shepa puz gununda, tamadu uzu, amigin zinji sayu kadi. Shepa puz tumbi anisi khirisha, chita khirisha na, khwana adakki thi, aranga shi, chuchi shi, khiribchi shi, ksichi nyan, sanxil hal, zanji ku, dachunji pang, ksirji ni, shichi ji, tal uud. Shila tenpa tachaka ta yichin jite roki shenji chorwa di, rengur chi sowa di, paru chi she ta wu, hke seche la shangchi sanhui la, alami she, zinbi chi chi, to mangta sayu khchangwa jirwi, chang shepa tunu, mangta sayu khchangwa jirna, aki e lang tunu kagara, shepa po tuna, shepa tuna du. Huijun da mungi kuka. Stundi chi lakpi yiki tiye de kuka. Shepa po stundi yin, shepu pawa lakpa yin tzu kuka. Te ndreti chi yukhwa de anjuwa de na chi kaga. Jintzen chi na
yuki chewi niwa xu lakpa re. Yuki chewi niwa xu lakpa re. Ti na niwa xu ndomba lakpa yi na niwa xu ndomba ti nyinga shepo xu zgu ga. Lakpa ti sundi ga lakpa. Ti na sundi chi di shedha shakna mndik ga. Ti ndeda yuku ga. Sundi chi lakpi yuki ti zi tana ta tana shepo xu peke hiwa ta mnjung ga. Shedai tana shepu supe ke hewa wa shunga. Shung tana lukha shepu phewa yin zina ta kuhka gaya. Kuhka te, kuhka gaya. Yikin jishin chi niwa lukha ya. Ti tanga tarung uka, sondi chi lakpi yiki yiki ti yitaka. Ta shepu phewa ni zi kuhka. Sondi shepu suli, lakpa shepu phewa tungu. Yiki shepu phewa niwa ra. Khurta madiga. Ani ke rang tu chi kin de ma tu ke she pu pa ni ke de la pa ma de a la pa yi kin de she chi ni wa zu de ni wa de ti te ke u zo she pu su de gu nu gu zu ci la gu wa lan le ke ta ni chi he len gu na xia geng de pi ni wa te a rang tu chin zeng ga zhen tu chin zeng ge ti tu ne gu wa len gu ge de zhe a rang tu chin zeng ba la she pu su ta ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ལས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Niwa rang tu chin jimba na shepu su tang. Niwa zhen tu la teni jimba na shepu paiwa di. Zhen la teni detane niwa jingu ti shepu paiwa re. Ya kun su chi ganga sundi chi kampi ki ti ti di na dada ma zhig na shaga, sheda zhig na shaga. Sundi chi kampi ki ti di na zhin se chi ra san chen ga kongwa ga mundi ga. Sundi ke kongwa ga ndi gu nu zhin se chi ra. ཨོ་ཞིང་ཅེན་སོན་ལ་ཡིས་ཅེན་སོན་ལ་ལོ་ཁ་མེ་ཅོན་ལ་ཡང་ན་ལག་དེན་སོན་ལ་ཡང་ན་ལོ་ཁ་མེ་ཅོན་ལ་ཏ་ཀོང་ཨ་གིན་ཅུ་གུ་ཏན་ལ་ཀོང་ཨ་གི་ལེ་གུ་ཏན་ལ་དི་ཅེན་མུ་དི་ཡང་ཨ་མི་སེ་ཅེ་ལ་དི་ཅེན་མུ་དི་ཡང་ཨ་མི་སེ་ཅེ་མུ་དི་ཡང་ཨ་མི་སེ་ཅེ་མན་པ་ཡིན་པ་གི་བ་ཅོན་ཨ་མི་སེ་ཅེ་མན་པ་ཡིན་པ་གི་བ་ཅོན་ཨ
나 산체나 로카요 그 칼로 가면 그 땀이 끓을 소는 너보이나 샤자식나 산에 쫀디지 깜비 기티드 깜비 기티드 тем хсет джумато теше посту педи машина жата мхсетчине тгешеда тем хсетчине чига мхсетчине едина лгпа мепа та кума хстен йону тенгари г мхсеккан гата шада жактны едина тер тинутек шада тан дедан да учуга атка касу дичаука да шепу мто дорпуто дедале Адокпу мэтэн шэпутэн шэджарэ. Вот, адокпу мэтэн шэпутэн шэджарэ. Шэпу мэтэн адокпутэн дэна дэджарэ. Кэнигэ вэгэ чэпэр тэхэнчэ кукэ. А, чэпэр тэхэнчэ кукэ. Дэджа тэн шэджа нигарэгэ. Кэнжэг нара чхнигэ курэгэ. Ак, дэджа тэна шэджа мэтэн, шэджа тэна дэджа мэтэн. А, чичуга дзира жэнгуэнэ нэмэнэ, дзира нэна чэцэгэ Зигчэ чэнчэ тэньё тэ мэшичэ дунжа тэ тэньби шэрэ тэ дэжо. Тэгэ кэ мэшичэ дунжа дэну кай кэ кай атэ чакэ гэ чэ тэ бади нэна кай атэ чакэ гэ чэ сазэ чэ тэё. Сэди нэна кай атэ чакэ гэ чэ тэё. Тэ нэ кэнгэ куа лэнэ ра куа джора. Хэдэ куа лэнэ ра чо
mukhi ji rung nu ge ri zi de xie zhe guo lang na xiao zhe me na zong xia ti